Api kinakumaliksan ko kanina da. Maayo na lang kanit kay dali nga naka-break yung bus na akong gisakyan pa ingon sa syudad. Pila pa ka-oras una ko maabot sa syudad. Matog lang una ko aron. May igo kong kusog niya sa pagpamita ni Kapoyan. Sa kaila kanhinitiya din sa syudad.